אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106 FM.
1: It could be a medley of a boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: Oh my god!
3: Oh yeah!
1: Boom.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר לשבוע חדש, שבוע טוב דימונה. היום יום ראשון, 30 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י' ז' באלול תשפ"ו. אני דוד ביטון ואני איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים, שעתיים ראשונות עם כותרות אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם הכותרת הראשונה. וואלה חדשות, 3 שנים אחרי, זוהי כותרת הבוקר שלהם, ההבנה בצהל, אין מנוס מפעולה קרקעית, וצהל אומרים נערכים לחיבוש עזה. בצהל מבינים כי חמאס משקם את כוחו ברצועת עזה ובונה תשתיות טרור. הערכה היא שאין מנוס מתמרון קרקעי הכולל את כיבוש העיר. היום חדשות המאבקים הפנימיים של מערכת הביטחון, לא רק אויבים מבחוץ. עומד למבחן, מונה בידי נתניהו ויכריע על הבטחת גולן ואיזנקוט. גם במהלך המלחמה, ערוץ ההידברות הישיר בין ישראל לחמאס. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, האזהרה החריפה מצמרת מערכת הביטחון, אנחנו על פי תהום, כך אומרים. מחיר שלא ישולם כעת בכסף, ישולם מחר בביטחון המדינה. במערכת הביטחון מתריעים שבאגף התקציבים בולמים העברת 15 מיליארד שקלים שכבר סוכמה ואושרה על ידי הממשלה. התוצאה מחסור חמור באמרים, בחימושים ועסקאות מול ארצות הברית שלא יצאו לפועל. החשש שיתוק בתקופת בחירות. עוד הבוקר הזה, C14, כותרת הבוקר שלהם ב-C14, בנגביר ווינטר מתבצרים, האפשרויות של נתניהו מצטמצמות. נתניהו מנסה לצמצם את מספר הרשימות לפי המועד הסופי, לפני. אך בנגביר מתעקש לרוץ לבד, ווינטר מסרב לחיבורים. אלו הם כותרות הבוקר. עוד מעט נביא אליכם את יתר החדשות, גם משבת כמובן, וגם מהבוקר הזה, ויש לנו המון המון חדשות בתחילתו של שבוע. שיהיה לנו שבוע טוב. תכינו לכם את כוס הקפה, יש לנו שעתיים טובות.

0: 20 דקות לאחר שעה 9, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, דימונה, 30 באוגוסט 2026. נביא לכם מעט משולי החדשות לבוקרו של יום ראשון, כמובן בשבוע. בואו נראה, אם כן, צהל, ברוך השם, ממשיך לפשוט כמובן על עזה, כמו שצריך, לתת בראש, והבוקר הזה מודיעים על חיסול של מפקד נוח'בה נוסף, עם מחשימם הם לא נגמרים אלה, כל פעם מודיעים על עוד אחד ועוד אחד. אותו מחבל נוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, צהל תקף אתמול בג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל לפי הצבא את עבד אל פתח אבו אל-עיש. הוא היה מפקד נוח'בה בחמאס שפשט לשטח ישראל בטבח בשבעה באוקטובר. באותה תקיפה חוסל גם פעיל חמאס רעיד עדל מחמד עליאן. בצהל מסרו כי השניים קידמו מתווה טרור כוח נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, אלא מה? הם לא יושבים בשקט, הם תמיד מתכננים איך לטבוח בנו וילדינו. ומה שמוזר שיש כאלה שעדיין מדברים לפני הבחירות, ניתן להם שני עמים, שתי... כל השטויות האלה. הם כנראה הסימון אצלם, הם שכחו כל כך מהר את השבעה באוקטובר, זה לא יאמן. טוב, אנחנו בכל אופן לא שוכחים, בכל בוקר יש לנו תזכורת וזה יימשך לעוד עשרות שנים, אוקיי? עד שאנחנו נשמיד את כולם, גם בצפון וגם כאן בעזה. הבוקר הזה ילד בן 8 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה בבני ברק. הילד בן 8 נפצע באורח קשה, הוא נפל מגובה של 12 מטרים ברחוב עמק ישראל שבבני ברק. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. הבוקר הזה גם כן, תאמינו לו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואני אוהב אותו, קשה לי להסתיר את האהבה שלי אליו. הוא הגיע לכלא דמון, מי שלא יודע, כלא דמון זה כלא נשים של מחבלות, בהן חברות בג'יהאד האיסלאמי, ואותן מחבלות הללו שדקרו חיילים וילדים ונשים מתלוננות על תנאי הכליאה. אז בן גביר השיב להם, לחטופים שלנו בעזה לא היה שם פה ולא היו להם תנאים. אני גאה, גאה, גאה להוריד את תנאי המחבלים למינימום של המינימום. ואם תשאלו אותי, זה גם אפילו יותר מדי המינימום. אבל זה הדעה האישית שלי. טוב, הבוקר הזה מוצ'תבח חמינאי, מנהיג איראן, פונה למנהיגי המפרץ, והוא אומר, תזהו את האויב האמיתי. מנהיג העליון של איראן, מוצ'תבח חמינאי, קרא למנהיגי האזור של המפרץ, לאחד כוחות, להגן זה על זה מפני אויבים, ולשתף פעולה בין המוסלמים. בהודעה קרא להם גם לזהות את האויב האמיתי, להבין את תכונותיו ולהתעמת איתו, כך נמסר בהודעה. הייתי אומר שהוא קצת חוצפן, המוצ'תבח חמינאי, אני לא יודע מה המצב שלו, אם באמת קיים אחד כזה, או שבכלל כאילו הוא מת מזמן ומדברים בשמו, כדי לא להוריד את, בוא נאמר ככה, את השלטון, בעוד מדרגה אחת לאחר שאבא שלו הלך ועוד ועוד, ונקווה שגם הוא. מוציאים את הכתבים הללו, ולמי? לאלה שהם תקפו אותם כמעט שנה שלמה, את כל מדינות האזור שמבקשים מהם כעת להתאחד ולזהות את ה, בוא נאמר ככה, האויב האמיתי, הם תקפו אותם בלי הפסקה. פיצצו בתי מלון, בתי זיקוק, מה לא, וכעת הם מבקשים מה שנקרא להיות בסדר ואחים והכל ביחד נגד האויב המשותף ארצות הברית, ואם תרצו גם כן באיזשהו מקום, אתם יודעים, תמיד ישראל בתמונה.
1: I heard people say that
0: 9, 24 דקות, רדיו דימונה. שבוע טוב, דימונה, התעוררו. כן, כן. יום כיפי בחוץ. לא חם, תענוג של מזג האוויר. אגב, עדן בן זקן הערב כאן בדימונה בהופעה בפארק דודו דוטן, נדמה לי. נבדוק את זה. עדן בן זקן הערב בהופעה. הנה ברי ווייט, can't get enough from your love, babe. בוקר טוב.

Can't get enough from your love, לא נמאסה עליי אהבתך. כך אומר כמובן ברי ווייט, אחד הזמרים הגדולים של שנות ה-80. אוקיי, בואו נמשיך. יש לנו עוד המון המון חדשות עבורכם, אם כן, דיווח שמגיע על ידי רויטרס בשעה 9 בבוקר, דיווח על נפגעים באירוע ירי במסיבת טבע בשוויץ. נפגעים דווחו בעקבות אירוע ירי שהתרחש לפנות הבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון, במסיבת טבע בעיר אראו שבשוויץ. כך דיווח העיתון השוויצרי בליק, בהסתמך על המשטרה המקומית. בואו נקווה שאין שם ישראלים. לא יודע, תמיד הם אוהבים את החורים האלה של מסיבות הטרנס ומסיבות הטבע. מה נאמר? טוב, נקווה. הבוקר הזה יוצא גם תיעוד על אירוע ירי ברעד שבו נפצע בן 25, הוא כרגע נמצא במצב קשה. בתיעוד של האירוע שהתרחש הלילה ברעד נראה צעיר בן 25 שנפצע באורח קשה, ופונה לבית החולים סורוקה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום, ופינו אותו כשהוא בהכרה, אבל עם פציעות חודרות בגופו של כדורים, וכנראה גם תקירות. טוב, הבוקר הזה אסיר בן 47 מת בבית המעצר מגן ניצן שברמלה. האסיר הוא פלילי בן 47 מאזור הצפון, מת בבית המעצר ברמלה כשמצבו הרפואי חוסה תחת צינת הפרט. שירות בתי הסוהר מסר כי ככל שידוע, אירוע על מות האסיר מונה צוות בדיקה לבחינת נסיבות המקרה הזה. עוד הלילה, חשודים נעצרו בהצתת כלי רכב בעכו, הם נעצרו לאחר מרדף ארוך. שני חשודים בהצתת כלי רכב הותרו על ידי המשטרה של שוטרי תחנת עכו, שניסו להימלט מהמקום, השוטרים חסמו את רכבם ועצרו אותם. בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרם של השניים עד מחר בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. מיד מיד נביא לכם עוד חדשות, עוד ידיעות, גם בארץ, גם בעולם. הנה נעמי לורנט, You must love me, אתה חייב לאהוב אותי. ואם אתה לא יודע איך, אז אני אלמד אותך איך לאהוב אותי. שבוע טוב דימונה.

זוהי כמובן נעמי לורנט, I'm gonna make you love me, אני אגרום לכך שאתה תאהב אותי, כך היא אומרת, ואם אתה לא תדע אז אני אלמד אותך. 9:35 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, בוקרו של יום ראשון, שבוע חדש, 30 באוגוסט, כמעט ונועלים עוד חודש. יש לנו את מחר, וביום שלישי התלמידים הקטנטנים חוזרים לבית הספר, אבל מי שלא בעניינים, כמוני ועוד כמו כמה אחרים, היום מתחילים את היום החפיפה שלהם, הקטנטנים שהולכים לכיתה א', למוכנות, ואם אתם לא מבינים בזה כל כך, אז זה הולך כך. היום ומחר מגיעים הקטנטנים שעולים לכיתה א', והפעם מרשים להם, כן, עם ההורים להיות בכיתה, להתנסות, לא להיבהל, מה שנקרא להקל את זה לאט לאט, כי זה הולך להיות להרבה שנים, רק מה שהם לא יודעים, אז הם בתמימותם מגיעים בסבבה. טוב, זה יהיה היום ומחר, ביום שלישי הם יגיעו ויכנסו כבר עצמאית, לכיתה, בלי אמא, בלי אבא, לבד בכיתה, מול המחנכת, שמיום שלישי תשמש איך שתרצו לקרוא לזה, או לא, אמא. אמא במחצית יום, חצי משרה לכל הילדים בכיתה, ונאחל בהזדמנות זו כמובן בהצלחה גם למורות המחנכות בישראל וגם לקטנטנים החמודים האלה שהולכים כבר להתנסות בבית ספר, לשבת עם סבלנות, את אמא להתפנק עליה, וכמובן עם שולחן ולהתחיל ללמוד, יאללה, חיים חדשים, זה מה שנקרא, כמובן לילדים, מתקדמים הלאה, שיהיה להם בהצלחה לחמודים הקטנטנים האלה. אני מת על התמונה הזו, לראות אותם ככה יושבים מנומצים. טוב, בואו נעבור לדברים שקרו, הדברים הפחות טובים אצלנו כאן בארץ. רוכב קורקינט בן 61. מה אתה נוסע לי על קורקינט בן 61? בחייך. יש מכוניות, יש לך נכדים. טוב, אותו אחד נפצע בינוני לאחר שהחליק בסמוך למחלף פולג. זה לא מצחיק, אני לא יודע למה אני צוחק, אבל... לא יודע, רוכב קורקינט בן 61. טוב, הוא נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק בסדרות בן גוריון בסמוך למחלף פולג. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. בראש, הנה עוד אחד שלא שם כסדה. טוב, בואו נקווה, כן? שריפה בדירה בלוד שהראה, בה נלכדו ארבעה אנשים, הם חולצו מהמבנה לאחר שעות קשות. ארבעת בני האדם חולצו במצבי פנייה, פציעה שונים, משריפה שפרצה בדירה בלוד. אותם ארבעה חולצו והועברו לטיפול רפואי. לוחמי האש השתלטו על השריפה, ערכו סריקות לשלילת לכודים נוספים ומנעו את התפשטות האש לדירות הסמוכות. נסיבות הדלקה נחקרות. דקירה בבית שמש, נעצר חשוד בן 48, תושב בית שמש בן 48 נעצר בחשד שתקף אדם אחר באמצעות חפץ חד בעיר. הקורבן נפצע באורח בינוני, הוא פונה לבית החולים, החשוד נעצר בתוך זמן קצר והועבר לחקירה, ונסיבות האירוע כמובן נבדקות. המון המון תאונות דרכים, מה יהיה? טוב, תאונה מאוד קשה, הבוקר הזה בשעה 7, הרוגה ושישה פצועים בתאונה. בתאונה הזו מעורבים ארבעה כלי רכב, וזה היה סמוך להטלית. אישה כבת 50 נהרגה הבוקר בתאונת הדרכים בין ארבעה כלי רכב. בכביש 2 סמוך להטלית, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה מאוד.
עם חבלת ראש, וחמישה בני אדם נוספים נפצעו קל. בתאונה המחרידה הזו צוותי מדע פינו את הפצועים בבתי החולים, רמב״ם והלל יפה. חברים, סו לאט, סו לאט, סו לאט, אלף עיניים על הכביש אף פעם, ולא יהיה שהכביש הוא משחק, לעולם לא. זה לא סתם רק להדליק ולנהוג. ארבעים דקות לאחר השעה תשע, וזה אומר 20 דקות לפני השעה 10. בוקר טוב, דימונה, שבוע טוב. חדשות הבוקר, הנה רילקס. ODM. ODM.

Let me hold you. Let the world disappear.

0: רילקס. תרגע, כך היא אומרת. טוב, בינתיים היא צועקת יותר ממנו. הגבר יותר רגוע בסיטואציה הזו. 9:45 דקות, אתם על רדיו דימונה. 106 FM, חדשות הבוקר, בוקרו של יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב, דימונה. 30 באוגוסט, ובתאריך העברי י' ז' באלול תפשין פי ו'. הלילה הזה רע רצח ביפו. זה דבר שהוא מאוד, ואני אומר זאת כל בוקר כשאני מודיע, פעם זה בטייבט, פעם זה בזה, פעם זה פה, פעם כבוד המשפחה, פעם סמים, פעם נשק, והבחורים האלה, הם לא זוכים להזדקן, אתם מבינים? זה מי שמתעסק ב, לא רוצה להתבטא לו יפה, הם מסיימים בגילי 30, גג, אם מישהו עושה להם טובה, הם מגיעים ל-40, אבל זה מתחיל כבר מגיל 12-13, ומישהו דואג להוריד אותם, במיוחד שהם צוברים כוח. אחד מהם הוא מוחמד רעפת אחמד קטואן מג'לג'וליה. זה אותו אחד, המוחמד רעפת אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, אותר הלילה ברחוב לי ובן שרה, ביפו, כשהוא סובל מפציעות חודרות. צוותי מדע קבעו את מותו במקום, ואתם מבינים, שוב, אני חוזר על הגיל, בן 30. הם לא זוכים להגיע ל-40, פעם העבריינים, בואו נקרא להם ככה, האנשים הגדולים שהכרנו, השמות הגדולים, הספיקו להגיע גם ל-50 ו-60, והם היו אנשים מבוגרים שהם נחשבים לאנשי פשע גדולים, אם תיקחו את זאב רוזנשטיין שחי עד היום, ו... אברג'יל שנמצאים בכלא, אבל הם איכשהו חיים, מוסלי וכן הלאה וכן הלאה, זה אנשים שמצליחים איכשהו ככה, בואו נאמר, לסחוב לכיוון החמישים, חלק מהם אפילו יותר. אבל בשנים האחרונות החיים שלהם מתקצרים מאוד, של בואו נאמר העבריינים החדשים, אלה שמתעסקים בנשק, בסמים, לבנות חבלה, בוא נאמר חיסולים ועוד ועוד, וחלק שני זה, אתם יודעים, כבוד המשפחה, ריב בין חמולות וכל השטויות שלהם. שום דבר לא נסגר, רק ביניהם ולא בית משפט ולא משטרה, הם דואגים לסגור את העניינים בידיים שלהם, זה מה שעושה להם טוב בנשמה, לצערנו. כאילו הם, הנה, ביצעתי את הנקמה וכולם אומרים איזה גבר. אז הם לא עוברים את גיל 30-40 במקרה הטוב. טוב, בימים האחרונים מה שמדובר בכל העולם, על אסון השיטפונות בנפאל. האמת היא שראיתי את התמונות שיוצאות משם, זה משהו מזעזע, מפחיד. גל ענק שבא, בואו נאמר ככה, בסיוטים הגדולים, אתה רואה את הגל הענק הזה של עשרות מטרים, רודף אחריך, ואתה יודע שאין צ'אנס שאתה תשיג אותו, אלא הוא ישיג אותך. ואתה רואה את התמונות האלה, ואנשים רצים, ואתה אומר, הוא לא יספיק, הוא לא יספיק, הגל יתפוס אותו. זהו, זה אלה השניות האחרונות של החיים שלו. אלה הגלים שהיו בנפאל, בשיא ה... שיטפון. לצערנו גם יש המון המון המון המון הרוגים, המניין של הרוגים לאט לאט עולה כרגע, ואני מדגיש רק כרגע, כי בכל דקה מוצאים עוד אחד מת, הם לא חיים. עד לרגע זה 734 הרוגים, זה מניין הרוגים בשיטפונות הקטלניים בנפאל. כך הודיעו הרשויות לניהול האסונות במדינה. כוחות החילוץ ממשיכים בחיפושים באזורים שנפגעו. ושימו לב למספר הבא, 10,000 אנשים עדיין לא נמצאו, כך הם אומרים, מנותקי קשר. 10,000 אנשים, זאת אומרת, 700 ומשהו שעכשיו אמרנו, זה עוד קטן לעומת מה שהתגלה בהמשך לצערם ולצערנו. זה אסון מאוד גדול. טוב, עוד מעט נדבר איתכם על המשבר בבנק לאומי, על עובדי המחשוב שהפסיקו לענות לפניות, ואם אתם בבנק הבינלאומי, אל תצפו שמישהו יענה לכם בשעות הקרובות. הנדל ופעילי בית ציוני הגיעו לחזק מתגייסים חרדים בבקום. נספר לכם על קוף שהותר בכלוב בבית במושב ברכיה. ועוד נושאים, ביניהם כוסרה שהיה בקראת סוף השבוע, הייתה שם שוב בעיה. מיד מיד נספר לכם על הכל. הנה יוזר, ז'תמה. 9:51, בוקר טוב דימונה, שבוע טוב.
1: Dans mes nuits sans toi, ton nom brûle dans ma voix. Je parle à ton souvenir, mon cœur s'égare loin de toi. Ton ombre glisse sur mes bras.

אכן, אכן, חמש דקות לפני השעה עשר, יוזה עם ז'וטם. טוב, לא צריך לפרש מה זה ז'וטם, כולנו יודעים, גם אם אתה לא דובר צרפתית, כבר שמעת את זה בחיים ובסרטים, אז זה מובן, למרות שכל המרוקנים גם כאן בדימונה יודעים בדיוק מה הכוונה לז'וטם. ועכשיו אנחנו נעבור לידיעה הבאה. אם אתם לקוחות של הבנק הבינלאומי, אז אל תתפלו אם לא יענו לכם לשיחות טלפון, בגלל, לא בגללם, לא בגלל השירות של בנק הבינלאומי, אלא עובדי חברת מטף. זו חברה שעובדת עבור הבנק הבינלאומי. הם מסרבים הבוקר לענות לפניות של העובדים, כי אם יש תקלות אצל העובדים בכל הבנקים של הבינלאומי, אז הם פותרים להם את הבעיות אונליין תוך כמה שניות. הם יודעים מה צריך, איך, מה, מי, מו, לתקן את התקלה, ואז הם יכולים לחזור אליכם, הפקידים עצמם של הבנק שלכם, ולפתור לכם גם את הבעיה. אבל מסתבר שעוברי חברת מטף, שהיא חברת המחשוב של הבנק הבינלאומי, אומרים שהם שובתים. כן, ככה על דעת עצמם. יושב ראש ועד העובדים של מטף, דודו דהן קוראים לו, אמר כי המאבק רק ילך ויגבר עד להשגת הסכם קיבוצי חדש. ואני שואל שאלה אחת. אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, הם מתעשרים עלינו בארגזים, לא בארגזים, בקונטיינרים של ריביות, בקונטיינרים של עמלות ומה לא. אתם כמוני, אני אדם פשוט כמוכם. ואנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים וכמה הבנקים האלה רווחיים. הרבה הם לא נותנים למדינה והם לא מחזירים, הם יותר לוקחים מאשר נותנים. בואו, אני לא שמעתי איזה בנק שהוריד ואמר אני נותן לכל הלקוחות שלנו את הריבית הכי נמוכה היום בשוק, ככה עד שתעבור המלחמה, או שבחלומות בלילה זה יקרה. הבנקים לא כל כך אוהבים לפנק את הלקוחות שלהם, הם משאירים את השמנת, את הדובדבן ואת הקצפת קרוב, קרוב, קרוב. אז בנוסף לזה הם גם עושים בעיות ללקוחות שלהם, ולא עונים עכשיו בבינלאומי לשיחות טלפון למי שיש בעיה. אתם מבינים כמה החוצפה היא גדולה? ואני שוב חוזר ומדגיש, הבנקים רווחיים בצורות אסטרונומיות שאתם לא מבינים. זה במאות מיליארדים של שקלים, אוקיי?

0: וזה עלינו, עליי, עלייך, עליך, על הילדים שלך, על אבא שלך, על סבא שלך, על סבתא שלך, כבר מאות שנים, אוקיי? לא נגזים מאות שנים, אבל מספיק שנים כדי להתאשר על הגב שלנו. איזה ברירה יש לנו? אנחנו צריכים בנק, אנחנו צריכים כרטיסי אשראי, אנחנו צריכים לחיות, כן, רק שלא נותנים לנו כל כך, הרבה. טוב, הנדל ופעילי בית ציוני הגיעו לחזק מתגייסים חרדים בבקום, יועז הנדל ופעילי בית ציוני, המילואימניקים, הגיעו ללשכות הגיוס, שם נערך יום גיוס חרדי לתפקידי לוחמה. מי אמר שהם לא מתגייסים? הנה הם מתגייסים, וגם ללוחמה. הקרבים תמיד להכפיש, להכפיש, להכפיש, גיוס חרדים, החרדים משתמטים, החרדים זה, והנה, יועז הנדל, קצין מצטיין שבא, בלי שום קשר לדעות הפוליטיות שלי, אני לא אצביע, לא כמובן, יש לי למי, אבל כל הכבוד שהוא עושה את זה, הוא מדגיש את הגיוס של החרדים לתפקיד לוחמה, וזה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא עשירית ולא חמישים מתגייסים. ויש עוד מתגייסים חדשים, במקום התקיימה מחאה נגד הגיוס לצה"ל. הנדל אמר שהממשלה נעלמת, אנחנו מגיעים למלא את הוואקום. זהו, סיימנו שעה ראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד מיד איתנו באולפן מאור ברכה, ואנחנו נחזור אליכם עם שעה שנייה של חדשות הבוקר הזה. אני דוד ביטון נפרד מכם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן, חדשות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. ראש מדור גיוס בחטיבה, רב סמל משה ברוכים, מצביע על מגמת עלייה בגיוס החרדים ומוסיף שיש לכבד את מה שמטריד את המתגייסים, שמירה על אורח חייהם החרדי.
4: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם יפגשו בנות, הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה, אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את המתגייסים החרדים בתל השומר ושיבח אותם אל מול המשתמטים.
5: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות. כל גדולי ישראל, מישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
3: ליברמן הוסיף ואמר, נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו עטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי, ולא יקבלו שקל מהמדינה. דברי יושב ראש ישראל ביתנו. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי עבד אל פתח אבו אל אש חוסל במרחב ג'באליה עם פעיל נוסף בחמאס ראד עדל מחמד עליאן. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. פדוי השבי עומר שם טוב הוציא לאור ספר שבו הוא חושף את התקופה הקשה במנהרות בעזה, ההתמודדות הנפשית והרגעים המטלטלים שעבר שם. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר שם טוב שהוא חווה את הרגעים מהשבי בכל יום.
6: פוסט טראומה יש, פוסט טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תפס אותי, האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום. מקום, אני ממש חווה את זה, וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ואני פשוט אמשיך עם זה הלאה.
3: שם טוב אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. בבני ברק נפל ילד בן 8 מגובה 12 מטרים ברחוב עמק ישראל ונפצע פצעים קשים. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. במושב ברכיה במישור החוף הדרומי, תפסה המשטרה במהלך פעילות מבצעית קוף מסוג גנון ירוק, כשהוא מוחזק בתוך כלוב. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים, ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי, שם יקבל טיפול ויעבור בדיקות רפואיות. דר הבית בשנות ה-30 לחייו נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת. לאחר מכן הוא שוחרר בתנאים מקבילים. טקס פרסי אופיר 2026. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה תעניק פרס מפעל חיים לשחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון לבנה פינקלשטיין בטקס שיתקיים בגלילות ביום רביעי בשבוע הבא. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי פינקלשטיין כבר זכתה בפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, עוד התקרלות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10. היום יום ראשון, 30 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי, י"ז באלול תשפ"ו. אנחנו עם חדשות הבוקר, שעה שנייה כאן ברדיו דימונה, אני דוד ביטון, ובכל בוקר בשעה 10 הוא מצטרף אליי לאולפן, הוא מתפנק, אני מגיע ב-9 וב-10, בוקר טוב למאור ברכה.
2: אני כזה בחופשה תוך כדי.
1: כן, אתה תמיד בחופשה. יום אחד פה, יום אחד קברי צדיקים, יום שבוע באלת,
2: חודש של התפנקות.
1: כן, חודש של התפנקות. מה נשמע מאור?
2: ברוך השם מצוין.
1: שבוע טוב לך יקירי. איך הייתה שבת?
2: מדהימה.
1: יופי. נחת?
2: כן.
1: אכלת?
2: כן.
1: התקלחת?
2: זה בערב.
1: טוב. אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך, אני מאמין שהכנת לנו את התובנות הכי טובות לתחילתו של שבוע חדש.
2: כן.
1: מיד מיד נהיה איתך.
2: היידי.
1: אוקיי, בואו נפתח עם כותרות אתרי החדשות הבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון. כמעט ונועלים חודש. למה אני אומר כמעט? כי יש לנו גם את מחר, אוקיי? אז בואו נצא לדרך עם וואלה חדשות, 3 שנים אחרי, כך הם אומרים. ההבנה בצהל, אין מנוס מפעולה קרקעית, נערכים לחיבוש עזה. בצהל מבינים כי חמאס משקם את כוחו ברצועה, ברצועת עזה, ובונה תשתיות טרור חדשות. הערכה היא שאין מנוס מתמרון קרקעי הכולל את כיבוש העיר. היום מבית ישראל היום. התלמידים עת יחזרו כבר ביום שלישי אל ספסל הלימודים, ומי שבפניקה אלה המורות המוכות. התלמיד מכה אותי. המורים נשארו לבד מול האלימות בכיתות. ויינט. בוטרת הבוקר שלהם, הזהרה החריפה מצמרת מערכת הביטחון, אומרים, אנחנו על פי תהום. מחיר שלא ישולם כעת בכסף, ישולם מחר בביטחון המדינה. במערכת הביטחון מטרים שבאגף התקציבים בולמים העברת 15 מיליארד שקלים שכבר סוכמה ואושרה על ידי הממשלה. התוצאה, מחסור חמור באמרים, בחימושים ועסקאות מול ארצות הברית שלא יצאו לפועל, החשש, שיתוק בתקופת בחירות. אחרון חביב, C14, בן גביר ווינטר מתבצרים, האפשרויות של נתניהו מצטמצמות. נתניהו מנסה לצמצם את מספר הרשימות לפי המועד הסופי, אך בן גביר מתעקש לרוץ לבד, ווינטר מסרב לחיבורים. אלו הם כמובן כותרות הבוקר, הבוקר הזה לשבוע חדש. מיד מיד נביא לכם את כל הידיעות מסביב לעולם וגם כאן בישראל. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, מאור ברכה. שיהיה לכם שבוע מצוין, בוקר טוב. The heart is still the same. Snoop Dogg.

0: OK, סנופ דוג עם שלי, No Ordinary G. מה נשמע מאור?
1: אורך יושב את יד.
0: מה עשית בשבת? ספר לנו לפני שאני אתחיל לקרוא לחדשות וכל העניינים.
1: אנחנו, אנחנו בכנסת, התפללנו, אכלנו, שתינו.
0: עכשיו בוא תספר לנו על קברי הצדיקים שהיית, או שזה חלק מהכתבות?
1: לא, כתבות ספציפית.
0: אוקיי, ספר לנו אז ככה באופן כללי.
1: טיול בנסיעה.
0: אוקיי.
1: איך עוברים את הנסיעה בטיול?
0: אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי. כולם עונים למיניבוס או לאוטובוס מלא באנרגיה, נכון?
0: נכון, כמו טיול של בית ספר עם במבה, ביסלי וזה, הביאו לך חטיפים?
1: לא, הבאנו בבית.
0: לא, ברור, לא יקנו לך, אז כל אחד מביא איתו.
1: אוקיי, בהתחלה יושבים יפה בשקט, אחרי 5 דקות, מישהו מצא את המיקרופון, נכון? יש מיקרופון באוטובוס?
0: נכון, של המדריכים, כן, כן.
1: נכון, המיקרופון הוא... זה הצאר, כאילו, קצת כזה?
0: כן,
1: כן. הקווי שלו.
0: הסאונד שלו לא מי יודע מה, זה כזה מצ'וקמה כזה, זה לא כמו אצלנו כאן. איזה אוזניות יש לך? קיבלת אוזניות, איך אומרים בשפה העברית? ז'ונגלר. יש לנו אוזניות איכותיות, יש לך מיקרופון טוב, שומעים אותך כמו שצריך, לא כמו באוטובוס.
1: אוקיי, אני ממשיך.
0: יאללה.
1: פתאום עונה זמר בינלאומי, כולם שרים ביחד, גם מי שלא יודע את המילים. אחד מוחא כפיים, השני מבקש שיר, השני מזייף בלי בושה. הנהג מבקר את כל הפרמיסט בעל פה, ובסוף בטיול כולם צרודים, הבטוח שהם יהיו בהופעה. כאילו בהופעה באיסטנבול.
0: כן, עולים ככה לבמה. אתה יודע, היום בערב...
1: כן, נכון.
0: איך קוראים למופיע כאן? עדן בן זקן. ושם תוכל לשיר גם לצעוק ולהיות צרוד.
1: כן.
0: תודה רבה לך מאור על התובנה הראשונה. טוב, אתה מכיר את זה? טוב, אולי לא כל כך. יש כאלה שמנוסים בפוליטיקה, וכשהם מדברים והם יודעים שמצלמים אותם מקרוב, אז הם שמים את היד על הפה. למה? אתם שואלים למה הם מסתירים את הפה כשהם מדברים אחד עם השני, כדי שאף אחד לא ידע מה הם אומרים. והייתה שיחה כזו בין האישה הראשונה, מלניה טראמפ, לבין נשיא ארצות הברית, דונלד ג'יי טראמפ, והיא לא שמה את היד על הפה. אז ככה שהביאו קורא שפתיים, הם חוצפנים, כן? זה משהו אישי, למה אתם עושים את זה? אבל לא משנה, זה לחדור לפרטיות ולאינטימיות של אנשים, והם ישבו ופענחו עם קורא שפתיים מיוחד, שסיפר לכתבים מה היא אמרה לו ומה הוא ענה לה. נשיא ארצות הברית, לרעייתו מלניה טראמפ. כן. בגלל זה יש את ה... אם תשים לב, ביבי לא פרייר. הוא תמיד מכסה את הפנים כשהוא רוצה שמשהו לא יגלוש. זה ניסיון בחיים. אין חכם כבעל ניסיון. אתם רוצים לדעת מה היא אמרה לו ומי ממו? טוב, זה יהיה עוד מעט. אני אספר לכם בדיוק על מה הייתה השיחה. לא שהשמיים נפלו אחרי זה וגם לא לפני זה. הנה לקט סמוקי, lay back in the arms of someone. But someone you love, שבוע טוב.

0: Back in the arms of someone you love. תניחי את ראשך על כתפו של מישהו שאת אוהבת, לא סתם מישהו. לא כל אחד, בקיצור. כי יש כאלה שכן, כל אחד. לא משנה, בואו, אני לא אסבך את עצמי בשיחה הזו. 10:20, אתם על רדיו דימונה, טוב. נהגים, נהגים יקרים כמוני, אתה לומד נהיגה, נכון?
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, אבל כרגע אתה לומד תיאוריה.
1: כן, אני בתהליך.
0: אתה בתהליך, יופי.
1: תהליך.
0: אז שים לב להודעה הבאה, כי זה אחת ההודעות, כשיהיה לך רישיון ורכב, אחת ההודעות שאתה תתבאס להיות כאן באולפן כשאני מקריא אותן. מחיר הדלק עולה, שוב. אז זה קורה שוב, כן, שימו לב, החל. מיום שלישי, האחד בספטמבר, כשהילדים חוזרים ללימודים, מחיר הדלק יעלה ב-16 אגורות לליטר. מחיר הדלק כמובן יעמוד לאחר העלייה על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, החל מהאחד בספטמבר. מה יהיה? בסוף נשים זהב במקום דלק, אולי זה יעבוד, אני יודע, כי אותה, זה אותו מחיר, לא? טוב, בואו נעבור הלאה. ברוסיה מודיעים ממש לפני דקה, על ידי רויטרס, הם נערכים לתקיפות נרחבות וגדולות נגד תשתיות אנרגיה באוקראינה. הם הולכים עליהם חזק הפעם, כנראה שלמישהו ברוסיה ולפוטין נמאס, והם הולכים להיכנס בהם בכל הכוח. בוא נקווה, זה בדרך כלל שפוטין אומר, הוא עושה, הוא לא כמו טראמפ, מושך, מושך, מושך, מוציא את הנשמה עד שהוא זורק טיל. פה פוטין די אגרסיבי בעניין הזה, ומשרד ההגנה הרוסי מסר כי הכוחות הרוסיים החלו בהכנות לביצוע תקיפות נרחבות נגד תשתיות אנרגיה בכל אוקראינה. כך דווח כמובן בסוכנות אינטרפקס על ידי סוכנויות רויטרס. מה אני אומר? אין לי מה להגיד. לא הספקנו כבר לספר לכם בשעות הבוקר, בשעה הראשונה של חדשות הבוקר, על תאונה מחרידה שבה מצאה אישה בת 50 את מותה. ברכב 4 רכבים מעורבים בתאונה הזו. עוד אדם שהוא פצוע קשה מאוד בהכרה. ועוד 4 אנשים שפצועים בינוני, זה מהתאונה של הבוקר. לא סיימנו עם זה, וכבר יש לנו תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בתל אביב. בתוכו יש שני פצועים בתאונת דרכים הזו, בין אוטובוס לרכב פרטי בדרך מנחם בגין בתל אביב, נפצעו 2 בני אדם, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי, ופינו אותם לבית החולים איכילוב, שזה לא רחוק, זה בית קלקה מי שזוכר, דרך מנחם בגין. גבר כבן 45 במצב בינוני, עם חבלות בכל גופו, ובנוסף יש עוד פצוע במצב קל. נאחל להם בריאות, והנה, לא דיברנו, וחוץ מהאישה הזו שאיבדה את חיי הבוקר, או תאונת דרכים, בואו נקווה שזהו מספיק להיום. באמת שנמאס מזה. הנה קריסטי, Yellow River.

0: פיסטים, Yellow River. 10:26 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקר הזה. טוב, אם חשבתם שיש קופים בגן חיות, אתה יודע, זה דבר יפה ללכת לראות קופים. בני אדם אוהבים קופים. בכלל, אנחנו אוהבים חיות, אני אוהב את כל הסוגים. אין לי בעיה עם זה. אתה יודע, גם כשהייתי ילד, ילדים, אתה יודע, ראינו סדרות שבהם היו קופים, אבל שימפנזה. שמלבישים אותם עם מכנס וחולצה והולכים איתם יד ביד, וזה היה מאוד יפה. אבל למה מה? זה בסרטים, זה לא במציאות, זה לא קורה. לא כל אחד יכול לבוא ולקנות קוף שימפנזה ולטייל איתו עם מכנסיים וחולצה. חלק מהם כשהם קטנים שמים להם טיטולים וכאלה, זה ממש יפה, כאילו יש איתך בן אדם קטן, כן, כן. ואז כשהייתי ילד אז אהבתי את הסדרות ואת מה שהראו לנו עם שימפנזות, וזה היה חלום שלי שיהיה לי שימפנזה. אבל כשאתה גדל אתה מבין שהמרחק בין המציאות לחלום הוא בפער מאוד גדול, ועד ללא ייתכן ולא אפשרי. ואז אתה מבין שעדיף שהחיות האלה יחיו בסביבה שלהם, בתנאים טובים, ויש כאלה שלא חושבים ככה. למשל, מישהו ממושב, איפה זה? מושב ברכיה. לא יודע איפה זה, כן? אבל האדם הזה החליט שהוא לוקח קוף מסוג גנון ירוק, ושם אותו באיזשהו כלוב קטנצ'יק, עלוב. עכשיו, שאני הולך לגן החיות, והייתי עם הילדים כמה פעמים, הם גדלו מאז שיהיו בריאים, יכול להיות שאם הנכד הוא יגדל עוד קצת, אז יש להם כלוב רחב ידיים, בוא נאמר של 8 מטרים על 8 מטרים, גובה, עצים לטפס, וזה פחות או יותר להיות בסביבה מוגנת וטובה. וכאן האדם הזה שקלה, אני אומר ומדגיש במיוחד, זה כלא לקוף כזה שיש אולי, בוא נאמר, מטר על מטר. הכלוב שהוא שם אותו, זה להתעלל בקוף, ובכלל עבירה על החוק. באותו קוף מסוג גנון ירוק הותר בסוף השבוע בכלוב, בביתו של תושב, אמרתי, מושב ברכיה, בשנות ה-30 לחייו, במהלך פעילות של המשטרה ומגב, הקוף חולץ והועבר לפקחי רשות הטבע והגנים, ובהמשך למקלט קופים הישראלי, שם הוא יקבל את הטיפול הראוי ואת החיים הנכונים לחיה כמותו. אותו חשוד, כמובן שהוא נעצר, נחקר בחשד להחזקה וסחר בלתי חוקיים, ומה שמרגיז שהוא שוחרר בתנאים מגבילים. אני מת על המשפט הזה. תנאים מגבילים.
1: הייתי.
0: כן, אתה יודע מה זה אומר? שהוא נמצא בבית, הוא יכול לאכול, לשתות, לראות טלוויזיה, לעשות מה שבא לו, לישון, לקום, ולא להיות בכלא. אל, זה נקרא תנאים מגבילים. זה משפטים של ה... בתי משפט שלא רוצים להניש מישהו, ואומרים, יאללה, בסדר, כולה קוף. אתה מבין? זה בדיוק היחס. וזה מה שקורה גם לאנסים, וזה מה שקורה לאנשים שעושים דברים מתועבים. תנאים מגבילים.

0: of Fire. נהרות של אש. טוב, 10:35 בוקר טוב, דימונה, יום ראשון בשבוע 30 באוגוסט, כן כן, ובתאריך העברי י"ז באלול תשפ"ו. אני אוהב לומר את התאריך העברי. זה עושה לי טוב, היהדות שבעניין הזה, כן? טוב, אז בואו נספר לכם על הצלחה מאוד גדולה של משטרת ישראל וחיילי מג"ב, שיהיו בריאים עד 120 שעושים עבודה נפלאה, גם השוטרים שלנו ועובדים ימים כלילות, לילות כימים, וזה כמובן מביא גם לתוצאות טובות. ביום חמישי סוכלה עסקה מאוד גדולה בפעילות משותפת של צה"ל, מג"ב והמשטרה בגבול ירדן. שם סוכלה ביום חמישי האחרון הברחה של 7 אקדחים לשטח ישראל. במהלך הפעילות זוהה חשוד חמוש בסכין שנורה במסגרת נוהל מעצר חשוד, ולאחר מכן נמלט. הכוחות איתרו תיק ובו אקדחים שעוברו לחקירה, חבל שלא כיוון טיפה יותר למעלה, ואז היה איפה שצריך, ואז הוא גם לא היה נמלט. אבל בסדר, לא נכנס על השוטרים שלנו. טיפה, כן, טיפה למעלה, זה כאילו בול פגיעה.
1: בול.
0: כן, אלה אנשים שאסור שיחיו. כי הם ימשיכו במה שהם עושים. בסוף זה מגיע לקטל של הילדים שלנו ושל השכנים שלנו ושל האנשים וטרור והכל. ותמיד מי שנפגע זה אנשים שלא קשורים אפילו. שמעת שעומר אדם התחתן?
1: כן.
0: התחתן עם בחורה בשם סשה. סשה זה שם רוסי, זה מצחיק, היא איטלקיה, יהודיה. לא יודע, כאילו, מאיפה הביאה את הסשה הזה. אבל בסדר, זה לא העניין. בחורה מאוד יפה, שהקדוש ברוך הוא יצלח לי, אבל כשהם הלכו לחופה, צילמו אותה מאחורה, ויש כמה וידאוים, והיא מחזיקה לו את היד, זה כאילו אמא, הוא כזה קטנצ'יק לידה, וזה כאילו אמא לוקחת ילד לגן. זה ככה חתן וקלה נכנסים לחופה, הוא נראה כזה קטן שכאילו, אתה מכיר את זה שנותנים כפות בראש למעלה? זה מאוד הצחיק אותי, נו כן, נו מה אני אעשה? הם לא, בואו, זה לא המכסה והסיר, אוקיי? זה לא, ממש לא, אבל בסדר, גם עדן פינס עם אושר קודם.

0: כן, לפעמים אנחנו לוחצים והמיקרופון לא עובד, אז אנחנו מדברים עם עצמנו, כאילו אני מתחיל עם טו-פק, וכאילו כלום, שקט. צריך לתקן את הכפתור הזה. מאור, 10:42 דקות עכשיו, ואנחנו רוצים לשמוע את התובנה השנייה שלך, לפני שאנחנו נספר סיפור על איזה דביעה של אישה שטוענת שהרום סרוויס הביא לה מגבות ונכנס לחדר בלי לדפוק על הדלת כשהיא הייתה ערומה לאחר מקלחת והתארגנה לארוחת ערב במלון. וואו. ותכף נספר את ההמשך.
1: אני הולך לדבר עכשיו, היום של טיול, הטיול הספציפי, לא הנסיעה הספציפית.
0: כן, הדבר העיקרי, נו, ספר לנו, זה מה שמעניין.
1: אוקיי, קמים מוקדם בטיול ומבטיחים להגיע מלא באנרגיה אחרי 10 דקות באוטו או באוטובוס לונדה, כמו שואלים, מתי מגיעים? מגיעים למסלול וכל מתחילים ללכת מתלהבות. אחרי 5 דקות מישהו כמו מחפש איפה הם יושבים לנוח. תמיד יש אחת שולך מהר מדי בכלל שנשאר מאחור.
0: יש מבוגרים, יש אנשים שלא מרגישים טוב, אבל בכל זאת רוצים להשתתף, נו.
1: כל הצירה הופכת להפסקת אוכל לא רשמית. מצטלמים 100 תמונות ובסוף בוחרים רק תמונה אחת, אותה תמונה. ובסוף חוזרים עייפים מגברי, נכון? אתה מכיר את ה...
0: עייפים, עייפים, אך מרוצים.
1: ואותם הוא מסתשנים. כן. בטיול, שבאנו ללוד בו.
0: נכון, אבל זה הכיף, זה החוויה.
1: גם ללוד בו.
0: הולכים, כן, אתה כל הפסקה אוכל, בגלל זה אתה גם מתעייף, כי אתה משמין על הדרך, אבל אתה גם שורף את הקלוריות של האוכל. החוויה עצמה, לא סיפרת לנו על קברי הצדיקים, מה מימו?
1: אני חייב לספר לכם סיפור.
0: נו.
1: הייתי במקווה.
0: יפה. אוקיי.
1: איך שנכנסתי למקווה?
0: כן.
1: המים קפואים.
0: נו, בטח.
1: או, אני כזה עם עצמו.
0: אתה יודע, זה מי גשם.
1: כן, אני יודע.
0: אז הם קרים מאוד, במיוחד שהמקום מוצל. וזה כיף לטבול.
1: תמדתי שבע פעמים ככה, וכל ככה הייתי, כמו עתיק.
0: גם ככה יש לך קצומות ואור. טוב, מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: עכשיו בואו נספר למאזינים על האישה שטובעת מלון בתל אביב. תאמינו, לא, אישה טובעת בית מלון. היא אומרת שעובד נכנס לה לחדר כשהייתה עירומה, וגם היא דאגה לשים את הפתק, נא לא להפריע על הדלת לטענתה בסביבות השעה 19:00, בדיוק בשלב שהיא התארגנה ליציאה, יצא מהמקלחת, נכנס עובד להביא מגבות למרות שלא ביקשה, או נאמר לו להגיע, אף אחד לא הודיע לה שמישהו צריך גם להגיע, בנוסף, למרות שהניחה את הנא לא להפריע על הדלת, בכל זאת הוא נכנס כשתוצאה מהאירוע היא החלה לפקוט והתקשרה למלון שלא התייחס אליה, היא אומרת. ביום שישי האחרון היא הגישה להנהלת המלון מכתב איום בתביעה בדרישה להחזר כספי, פיצוי והבהרה על עוגמת הנפש שעברה. יש לי כמה שאלות לשאול אותה, אבל אני לא אעשה את זה. לא משנה, כאילו עם הפיצוי הכספי, זה לא נעים, ואוי ואבוי אם זה קורה. לדעתי, אדם שנכנס לפרטיות של בן אדם, ואם זוג היה שם עושה משהו, כאילו, מה החוצפה הזו? לפתוח דלת בגלל שיש לך מפתח מאסטר. צריך להתקן, קודם כל לבדוק אם יש מישהו בחדר, זה מה שהחוק אומר לגבי רום סרוויס, ועוד דבר חשוב, הוא כמובן לא עוד לשכוח לדפוק על הדלת, כן? זה בסיסי כזה. להגיד, הלו, רגע, יש מישהו? אין אף אחד, אפשר להיכנס. אבל אם היא במקלחת עם המים, היא גם לא תשמע.
1: יש את השלט הזה, לנו להפריע.
0: היא שמה את זה, זה לא עזר. אולי צריך לשים איזה ארונית משהו בדלת כדי...

0: אוקיי, אוקיי. חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, קרלס וויספר, שיר של ג'ורג' מייקל בגרסת האפרו האוס. יום ראשון בשבוע, אוטוטו אנחנו נועלים. איזה מהר עברה לנו השעה, חלפה לטסה. טוב, נו, מה נעשה? יום ראשון. אומרים שהדברים הטובים מסתיימים מהר.
1: נכון.
0: אם אתה קונה שוקולד או איזה משהו שאתה אוהב, ואתה אומר, מה איזה באסה, הוא נגמר מהר, כאילו.
1: אם אני אחרי פלפל חריף, זה גם בטיוט.
0: כן, לא, פלפל חריף דווקא נשאר אחרי. וגם האחרי של האחרי, אם אתה מבין למה אני מתכוון. טוב, בוא נצא קצת מהשטויות. מי שחוגגת גם האחרי של האחרי, אם אתה מבין למה אני מתכוון. טוב, בוא נצא קצת מהשטויות. מי שחוגג

0: את המופע הראשון שלה. המופע כמובן בהיכל מנורה בתל אביב, ולא תאמינו מה קרה. זה פשוט קרה מעצמו, אבל לא בגלל זה בגלל שזה טוב, זה בגלל שזה איכותי, זה בגלל שהיא עשתה דרך ארוכה וצברה קהל טוב. היא פתחה את הקופות לכרטיסים, ואתם לא תאמינו, היא הובילה לתוצאה חסרת תקדים. ההיכל כולו הוכרז כסולד אאוט, מכירה סופית, אין כרטיסים, בתוך פחות משעה. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, היו אומנים הרבה יותר גדולים ממנה, שלא עמדו בשיא הזה כסולד אאוט. כמובן שגם בוחבוט הייתה בהלם, הופתעה מהקצב המהיר של מכירת הכרטיסים. טוב, זה מיותר לומר שבטח יהיו עוד הופעות. היא העלתה לחשבון האינסטגרם של התמונה שבו היא נראית דומעת, יש את התמונה. מתוקה, היא בוכה מהתרגשות, ואיך לא. ממש לחבק אותה. היא הופתעה מהקצב המהיר של מכירת הכרטיסים. היא הייתה לחשבון האינסטגרם תמונה שבו היא דומעת מהתרגשות בתוך הרכב שלה, יושבת באוטו ובוכה, והיא מודה לכל המעריצים, לכל אלה שקנו כרטיסים, ורושמת תודה בורא עולם. Sold out תוך פחות משעה, יא מטורפים, אתם הקהל הכי חזק בארץ. כך כותבת הזמרת אגם בוחבוט, בפוסט החשוף שהוסיפה, אני אוהבת אתכם, אני לא מעכלת, איזה ערב הולך להיות לנו. נאחל לה בהצלחה למתוקה הזו, אגם בוחבוט בסולד אאוט, עם הרבה דמעות, כמובן שנמכרו כל הכרטיסים בפחות משעה. אז איך אפשר לא להשמיע אותה עכשיו אחרי כזה דבר, נכון?
1: עקבים לוחצים לי את הרגל תנש,
0: זה מתוך האלבום החדש שלה שנקרא 22, ומה שאני אוהב, בורקס נחמה. אני חולה על בורקס.
1: בורקס נחמה אחרי עודי תצוב, אלך איתך הביתה כי מה זה חשוב.

0: בורקס, נחמה, נאחל לה בהצלחה. במופע הראשון שלה בחיים, בהיכל מנורה. איזה כיף לה. סולד אאוט, אגב, אל תתאמצו להתקשר לחפש כרטיסים. אין, הכל נמכר. אני מאמין שבימים הקרובים היא תודיע על הופעה שנייה, שבו, אם תזדרזו, תקבלו הזדמנות לרכישה. מאור, אנחנו סיימנו. היינו עם התובנות, עם המקווה שלך קר, שקפת המקור. הוא טבל במקווה, שמעון, והיה לו מאוד קר, הוא אומר. עצמות ואור יש לילד. כן. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר הזה, שמחתי מאוד. בעזרת השם אנחנו נשמע שוב מחר, נכון? אני בתשע בבוקר, אתה מגיע בעשר, ואנחנו מתחברים יחד ומביאים את התובנות. והחדשות. זהו, סיימנו, תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם, אבל אחזור לכם מיד לאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל עם התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. חדשות מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. נמשך בתל השומר מחזור הגיוס הנוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר ברך את המתגייסים הטריים.
4: נגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מתביישים, מתנערים ופוגעים בצעירים חרדים שבחרו לקחת אחריות ולהתגייס לצה"ל. אנחנו כאן, נעמוד לצדכם, נתמוך בכם ונעזור לכם ונדאג, תכנסו חרדים ותצאו חרדים. גם לא נשכח מה שברור לכולם, מי שלומד בישיבה קודש קודשים, אבל אלו שלא לומדים צריכים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, בשירות לאומי או אזרחי.
3: בחירות 26, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים אומר כי כדי לקדם את נושא הגיוס לצה"ל, יש להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות.
5: ממשלת ישראל או מדינת ישראל לא יכולה להיות מאום. היא לא יכולה להיות כזאת שגם מעודדת משתמטים, גם מעודדת כאלה שאומרים מות ולא נתגייס, וגם כאלה שמתגייסים. זה לא עובד ככה. כל עוד גולדנוב ודרעי מקבלים החלטות, המסר שעובר למשתמטים הוא שאפשר להמשיך להשתמט. וזה הדבר שחייב להיפסק.
3: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מעשי האלימות הלאומנית בכפר קוסרה אתמול. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר, אלוף משנה במילואים אהרון היינמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בקבוצה קטנה מאוד של נוער שוליים, וכי אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי ולתקוף. אם זה הוסיף כי הסרטונים תומכים בגרסתם של המתנחלים.
6: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום אחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, נוטל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים מכל האזור באים לעזור.
3: אהרון היינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי אחדות העם באיראן גרמה לכישלונן של ארצות הברית וישראל בשלוש המלחמות שניהלו נגדה. כל עמידה איתנה, לא משנה מה יהיה המחיר שלה, היא זו שתבסס את חזרת מעמדנו. יש כאלה אומרים שאנחנו משלמים קורבנות רבים, זה נכון, אבל ההקרבה הזו היא שמגדירה את השלב הנוכחי עבור השלבים הבאים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בנאום מוקלט ששודר במהלך טקס שבוע האחדות האסלאמית באיראן, ציין קאסם שהעמידה האיתנה והמשך הדרך על בסיס האחדות הם שישיגו את המטרות שלנו להפלת תוכניות האויב. אותרו בשלום שני הילדים בני 3 ו-7 שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש עציון ועבדו עקבותיהם. המשטרה ומתנדבי החילוץ של גוש עציון יתרו את השניים כשהם ישנים תחת עץ, מחוסים בברזנט ומצבם הכללי טוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים הושבו לביתם. עלייה נוספת במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לחמישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המפיקה שלנו הבוקר, כבכל בוקר, איריס אזולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: ומי שפותח לנו את השבוע החדש, את הבוקר הפנטסטי הזה, היוצרים, היהלום שלי. שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, שבוע מצוין.

במקצב האפרו-האוס היוצרים. היהלום שלי, זה מה שפותח לנו את תוכנית הבוקר בחגיגה ים תיכונית. תחילתו של שבוע חדש, שוב מכאן למשה פרץ. בסינגל החדש, יום הולדת.

0: בבוקר.
1: מזל טוב, מזל טוב, כן. יום הולדת. זהו כמובן הסינגל החדש של משה פרץ. מכאן מאזינות ומאזינים, אני שמח וגאה להביא לכם, וזה כבר שבוע שני שאנחנו מריצים את השיר היפהפה הזה, הסינגל החדש של איציק קלה. המילים והלחן של יוסי גיספן, השם איציק קלה חדש.

כמה שאני אוהב את השיר הזה. איציק קלה, אחד הזמרים הגדולים, הגדולים ביותר כאן במדינה, בעולם הזמר הים תיכוני. השם זה החדש, שרית חדד עכשיו. אלא.

החדש, שירת חיי, שמוקדש לשירה, הבת של שרית חדד, כך היא אומרת ומצהירה. שמענו את אלה, 18 דקות לאחר שעה 11. הנה כעת איתי לוי בסינגל האחרון שלו, שקרים יפים. רדיו דימונה.

איתי לוי. שקרים יפים, זה הסינגל האחרון והחדש שלו. 11:22 דקות כאן ברדיו דימונה. מכאן לאלבום החדש של דקלה. אלבום מצוין. הנה חתולות רחוב.

וכבוד. רינת בר, אהבה וכבוד. ומכאן מאזינות ומאזינים, 11:30, אנחנו עם רגב הוד, הסינגל החדש שלו לילה קר, רדיו דימונה. נזכר

זהו כמובן רגב אוף שמביא אותנו ל-11.33 עם לילה קר. או מכאן לרובי לוי, אחד הזמרים שאני מאוד אוהב, רובי לוי הרמלאי מאושר, הסינגל החדש שלו. אתם על רדיו דימונה 106 FM, חגיגה ים תיכונית, שבוע טוב דימונה.

זה יופי. רובי לוי עם הסינגל החדש שלו שנקרא אושר, כאן ברדיו דימונה 106 FM. 11:38 דקות, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב דימונה. הנה האחד והיחיד, חביב אלבי, אייל גולן. אני נשבע.

0: אכן, אכן, חלק א' מתוך הטרילוגיה שהוציא בחג ההוא, כן, שעבר. אני נשבע אייל גולן, ומכאן אל המופע בהיכל מנורה, שם מושיק אפיה ירח את הזמרת דקלה.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בוכים, זה לא אומר שלא צריך לעלות.

יושי גפיה שמארח את דקלה בהיכל מנורה, דגל לבן. 11:46 דקות, הנה ססון שאולו ואיתי לוי בדואט הפנטסטי, חוזר אלייך.

0: הדואט הפנטסטי של ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך. הוא מביא אותנו לעשר דקות לפני השעה 12 בצהריים, ומכאן לעדן בן זקן הערב היא מגיעה לדימונה בהופעה חיה.
1: לא רוצה להיות כוכבת,
0: אתם מוזמנים,
1: מילים שאני כותבת
0: עדן בן זקן בדימונה הערב.

0: הסינגל האחרון היפה והקצבי והטוב לגברת שכמעט נושקת ל-80 מרגלית צנני לשיר ועניינות. אני חייב לספר לכם משהו, הבוקר ירדתי מהבית לכיוון האוטו שלי, וכך אתם יודעים עם עסקית זבל של כל השבת וזה שנאסף, אני עובר ליד שני אנשים מבוגרים שהם בערך בגילי ה-80, הולכים עד עד בסבלנות כי בואו גיל 80 כמעט, ואחד אומר לשני, תקשיב, בערב אני לא בא אליך, אני הולך להופעה. אז אומר לו, באמת איזה הופעה? אז אומר לו, ליד הדואר, עדן בן זקן. זה היה כל כך מתוק, בא לי היה לנשק אותו. בגיל 80 בערב הוא קם והולך לראות את עדן בן זקן. אז הוא אמר לו, טוב, אז אני אבוא איתך.
1: כל מה שבא לי לעשות זה לשיר וליהנות.
0: כל מה שבא להם לעשות זה לשיר וליהנות. ולכו, תהנו.
1: מה שבא לי.
0: תפרגנו לעדן בן זקן, הוציאו לה את הנשמה לילדה המתוקה הזו. כל התקשורת השמאלנית הזו. טוב, אני רוצה לפרגן הבוקר לאחת שהוציאה פוסט באינסטגרם שלה, זמרת שקוראים לה אגם בוחבוט, אתם מכירים, מי שלא נעים מאוד, אגם בוחבוט הוציאה וסגרה הופעה ראשונה גדולה שלה בהיכל מנורה. והבוקר היא הוציאה פוסט באינסטגרם כשהיא יושבת באוטו שלה, הילדה המתוקה הזו עם דמעות, והיא אומרת, איזה משוגעים אתם. אתם חייבים להבין, זו הופעה הראשונה גדולה של כמה אלפי אנשים של אגם בוחבוט בהיכל מנורה, לראשונה בחיים שלה, והמופע שלה ביצע סולד אאוט, שימו לב, בפחות משעה. זמרים ענקים וגדולים ממנה לא עשו את השיא הגדול הזה. לא אומר אדם, כן, לא, לא. היא פחות משעה, מחרה כמה אלפי כרטיסים סולד אאוט, אז אני מאמין שתהיה עדיין עוד הופעה לאגם בוחבוט, אבל לפחות בכל אופן עם דמעות בעיניים, היא מודה לקהל שלה שאוהב אותה, ומודה כמובן לבורא עולם, שזה הכי חשוב, אגם בוחבוט, שיהיה לך בהצלחה, וכמובן כל הכבוד על שבירת השיא הזה, סולד אאוט, בפחות משעה בהיכל מנורה. מזל טוב אגם.

לכאן מאזינות ומאזינים אגם בוחבוט עם הסולד אאוט למופע הראשון שלה בחיים בהיכל מנורה. נאחל לה בהצלחה ושוב נודיע לכם הערב. הזמרת הענקית שהוציאו לתנשי

0: השמאלנים וכל התקשורת, עדן בן זקן כאן בדימונה, ואני כל כך שמח כי פה היא תקבל אהבה, אהבה גדולה. תודה לכם שהייתם איתי מאזינות ומאזינים, תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, נשמע מחר, כן, בשעה 9 בבוקר, עד אז להתראות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון, משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-ג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
4: מדובר פה כנראה על מערך שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מוציא תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
3: אהרון איינמן אמר את הדברים רוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה, הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר כי החל מחודש יוני האחרון צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה פקד להט שליקר סיפר על החקירה.
5: חוקרי הימ"ר של מרחב אשר ביססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצרם מוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו 7 אקדחים. האמל"ח הוא עבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז שי במשטרה. שיא של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

So as I sit here